0: Abiyah Osun lo tin ko mi ba ju gan e ko aji lo dote bo me yo ma wole pe ni e ah eh si
1: wa e te to e pe bo ta me ro lo
0: eh nu ku ken e di yan lo nu ku ken we do bo nu ene me we ko oh me we lo wo ene o tu sun lo ni ya o do ko do fo me si ho me te lo me lo ni do ko do fo ni mo me to le bo je we na bo wa te te bo de de de so ene e me mo ye mi are a no po bo na do e pe a do ni ma yan de wa sun lo
1: so me je
0: wo se we a
1: ye na ka no ko bi o me e ja we a ko pe pate sunu ka do kaka bra do sunu pe ton do mi je yin wa no asi to e
0: e gbo ato do nde bi e ma
1: yo
0: ato we gbo do nji ni
1: Ado
0: bu ato kaka bu ado na si suno do mu le mi ni won ye jobe ti to le mi na de
1: eh
0: do wa iko ni ma mo lo me wu ho
1: e so gbe ko ni so gbe di ado bo no si suno
0: do mo do me de yin atawa nu lo e la hin mu gbe ade ma hin
1: e na ke nu pele hu
0: eh ni do wa yin ni no ru pa pa de do to ho mi ni e te so nu ahuli me bo ba ni do pa de me lo ya su ko ni ade mi ku te so
1: aha
0: nu ku to le poro fi ni bo nyonu lo su papa e la nu agan jiboro pe agan dija e la gbe asu ni gbe asu won
1: abi
0: yo gidi ya
1: yo po
0: ah o visa de me o fi lo e la te po bo na ba yi dian abi na mi yo lo
1: a de en
0: e ya i ga ya dian do me ne kaka me lo gbe yi pe bo do mi lo o e jo de an se yo to nda o ya gbe ti ku ja to fle town
1: e ka so gbe mo di a te
0: ma e bi bi de bo a
1: ko le nu ahu kan ye ko mo yin ro mi je
0: na o ya ran dona di lo po lo we ti
1: aha
0: o ya o fi di lo po lo to e bla o ti te
1: bo se he so in te ni
0: vraiment ni so la ni la famille bo na ahu wa za po lo we na te di de ya de le yi do e na yi do e na ti te ya bo e na po he so la nga yon la si famille bo yon famille o su ton le o fi lo po fi lo ton ba ila po he e mi si non ye on ye ni de a to ati di da wa ko bi de
1: ah mo wa ya
0: se sa e ma po ati bi gba bo yi ye gba yi nde ni eto fun e ba nde ni onu rale wa zo ami e na le di di de gona arun
1: so no si wan yi ka hu ga yan no ton de obe
0: eh oni te po mo yi a ma obo jo wa yin ro do la
1: ah
0: e se no da mi o ble wino yi ye se wa yin do de ni bo do fi e de pata fi lo ma jo mi de na za jale bo na mi e na ne ma ah wa yin de te e no wa yin lo ba do mi na do no e po bo do e a lo ho ke se wa
1: no ho to se wa me
0: ye ba ni ma te di ma te di mi lo ma wu e na fi lo ma wu na po fi lo
1: ni
0: ni wa ni ni e ni la so po fi lo si si ga si si no e ga so ifi de no ya ga do ho ta re
1: nkan ho tan bi yo
0: eh o lo ni
1: eh
0: o ndo ndo me po papa ta mo
1: si sa
0: na he ka te go bo ado ndo komise principal to pato mi
1: eh
0: ta ni kudo to zo
1: eh yo ero to ji
0: eh yo ni kudo to zo kudo na po na o tu ni kudo to zo
1: eh yo
0: o tele ge me po ndo ndo bless am su bless e isa
1: eh a che do to gbe nu te david
0: ni la ma do gbe nu e
1: te david o
0: Eh,
1: le
0: pelo toji,
1: eh,
0: le
1: zulo
0: toji.
1: Data
0: so le me
1: po yen po ero. Ah, bon fait, bon fait.
2: 01
1: ah yero kodo
2: yero kodo esu bo bo mi na to kwenu ye o yonu do asuwe ba to koro nu ton tubo melenu level momo level do khuna bo ite ka level yin eyin
1: melenu momo do khuna eni orun fo ne si melo ti o pe me lo bo ka ko bi o me do ni do mi chirele nu do ri aro mi bo se to ya o zakari
2: ganji
1: bo be fret yo ina do do mi
2: oh mera do dido es tipa e do dido la jile ye ni eni tempo lo bo bro play me a tonton bonu ye ni tinjan bonu sunu oni so khule bisese bo so dodo yonu si mele si nukume bonu peta kende si hu se we si yonu de sun si mele kon e ren e na si khu to bonu kon ye na lebo tintin nu kon to tonton mai mo a on khu de kun so podo fine wo
1: we to eni o ka note on yan ka la le lito a do yen podo eni o ka bi o wa yo na le chicha yin do wa yo na sebe me do po wa
2: me do kan no fun
3: fun bi se
2: aha to glarie
3: we
1: centre
3: kan
1: do glarie no no centre deji abi
3: ka pura gbangba
1: aha
3: wo gan ngafo
1: abi
3: Namite.
1: Mi dupe.
3: O gbero.
1: E fon ganji.
3: O zagari.
2: Mi fon da gberu mi a.
3: Dupe na ma o.
2: Eyo.
3: O gbero.
2: Ah mi dupe.
3: Agboji na ni ndo do meti.
2: Eyo.
3: Ndo ba ni ton da o fon gbero ni ndo do meti.
1: E lo pe inu e.
3: Asan de da. Una wa wa una wa.
1: Ami, ami.
3: Ndo as ni ma popo lo mo di.
1: E so ara nu e.
3: Mais je ne connais pas le nom de mes billes. Je ne connais pas le nom de mes billes. Beaucoup de cogoname. Non.
1: Mais dans le cacao, je ne connais pas. Mais je suis sur mon bague pour me lancer aussi. Mais à bon moment, quand on a couru à des bois, bon odeur, mia black, merci, canagana. Fita, mais c'est là des ponts. Aïe! Oh, donc là.
3: Moi, tout
1: le
3: monde.
1: Bodo yi do mi de wo e bodo acho wa do mi de wo e o
3: ya na mi do suru ko me gbe mi ko la mi do suru me pe o me gbe
1: e wa yin yo e ti do e gbe oye kun so tun wo yin wa yin yo ganji odohun
3: me bi yi de se ko bi gbe ga to to mi fi kun fi ka wo do ro na o na mi do suru bi ni ndo e yi ko gbe na yo nlo ni do se ko yo se pa mi re bo do ro ya ni ma tata yi kwepe o ji bi mo
1: o ji bi
3: o ji bi do pona sun mi lo mo
1: eh
3: ti do se po fami yo lo to re bo do ko lo ya o jo tin pon bo mo sun lo ti fami re bo ji do ya do e no no mo do e ton nu bo yan ya
1: mo no bai do ti fami le e yo
3: tun de do ha po do ke bo
1: eh eh
3: ti pon bo mo a yo lo ti fami le bo do ko ya bo so tempo ka bo mo son lo ti famile ko to ko ya do mo eno no do en ton no ya mo eno no ya ni mo no mo en bo tin to na fun lo awe to nde yoro wan ina ẹni tọ́ mọ̀ ẹ sí ẹ ẹná má dọ̀nù kú wọ́yá ẹyìn wọn á ṣe fẹ̀fẹ̀ jìlẹ̀ gbogbo ẹ tẹ̀ mọ ẹdùn bàbá mẹ ẹná ṣe bo là ó ní bo sọtọ bo dọ́rọ̀ sán ẹ máa yan fún ẹ lọ torí mẹ̀rù kúrò pọ̀ ẹ yan fìdí ẹ mọ̀ jẹ́ ẹ bọ̀ yan fìdí ẹ náà kò mọ̀ ẹ tọ̀ǹtẹ̀ ní ẹgbọ̀ dídọ̀ tì ọ̀dún lọ́dọ̀ mí pọ̀ tún ní pọ́n èdè ó pọ̀ fi ó pọ̀ bá ní ìyọ́nlọ́ka rẹ̀ míyan jẹ́ níbo ìyọ́nlọ́ fẹ́ fa mímẹ̀ ẹ̀ ní ìjọ ìyọ́nlọ́ tọpọ́n rọ̀ ẹ̀ tó mọ́yà ìhẹ́ ẹnu mẹ̀ dọ̀yẹ́ máa ṣe pọ́n mi tó má mẹ́ ni
1: ẹ̀
3: máa dà pọ́n mi tó má mẹ́ lórí màá dé kí mo pọ́n mi wọ́n mọ̀ bí ọmọ mẹ́.
1: ẹnìyàn tó gila ẹnu ọmọdé
3: yà. ọ mi sẹpọ mẹ sẹpọ mẹyìn ọmọ gan jẹ jáde ní ilẹ yẹyìn ọmọ rẹ burúkú lọyọ kura mi.
1: yẹn kọ́ ni wọ́n dẹ́kun àwọn sọ.
3: ẹyọ ní ìdájọ́ ọdún màá mẹ́rin máa yìí máa dàgbé.
1: ẹ àyè máa dàgbé.
3: ẹyọ
1: àyè òkú yìí láǹkà ẹ̀ níbi yàrá yẹ máa.
3: ẹyọ ẹyọ máa yìí máa dàgbé kura mi máa kura mi mọ bí ọmọ mẹ.
1: máa yìí
3: náà gbélé
1: máa yìí
3: náà gbélé mi hó jèsè lọ́nkọ̀ yìí ní ìtúntún náà kò tí a tán rẹ bí ní ìyọ́n lọ sí family ẹ̀ tó bó yẹ̀ wẹ̀ kò ìjọ ìyá kò tó ti yan kọ́ńtà bó yẹ sún lọ sí family ẹ̀ tè kò ìjọ ìyá rẹ̀ mọ́ yẹn báyìí tó ẹ̀ tán rẹ̀ àwọn tán ẹ̀ tán ẹ̀ tí wọ́n ẹ̀ náà yíyá ńlẹ̀ lè jíjọ pé gbogbo gbádùn fi yẹ tán. ó náà mi tó fi gbẹ́dọ̀ ìrẹ̀ máa do fòdún hàn tó ń bọ̀.
1: ẹ ò máa bọ̀. kẹ́kẹ́lẹ́ ẹni ọ̀ mi tẹ̀lé síta mi bí. Eyi nu dagbe ni a eya blo egbe ọ ena sọ asi do ofi to ya lo mẹto edegun dandan. Mọ wa eno tan gbe ni ahun e ma blo ene de ene bisi ta mẹ.
3: Ní ata tí tí yonu fi tẹ ta lọ́nà tó bá.
1: Ewo mojo to nu gbẹ mo nu gbẹ ni danu ebo. Wọ́n hu kan ma wo wẹ́yà wọ́n hu kan gbẹ ọ wẹ́yà.
3: O na.
1: Ẹ.
3: Ajina wa emi ajina wa emi.
1: Wọ́n hu kan mẹ́nu jo to nu gbẹ mo gbẹ nu dawẹ.
3: Ẹgbẹ́ tọ́lá yóò dẹ̀ ẹ́ lómẹ́nu kúmẹ́fẹ́ náà.
1: Ẹ wo gbẹgbẹ náà tánú ẹ̀ lọ arọ́nù kọ́ ẹ ká bọ̀ gbẹgbẹ àánú àhámú lọ.
3: Ẹ àwọn gbẹ ẹsẹ̀ náà lẹ́sùn pẹ̀lú ọ̀gbẹ̀gbẹ̀.
1: Lọ àvìvì ọ́ àánú òvìvì ọ́ sí ẹ̀ka náà yà vìdé mẹ́.
3: Mo fìdí yóò bẹ sùn.
1: Ẹ ganji.
3: Mo fìdí yóò bẹ sùn.
1: Mo ká pọ̀ dé inú àdó pọ́gbọ́ èdè ọ.
3: Tafra tafra àmọ́ yàn ń lọ sún yàn ń sin ẹ mọ́
1: ẹ má yẹn náà ó lọ sí ẹ mọ́ ẹ ó mìyàn yàn ń sin ẹ mọ́. Dèmi yàn gbọ̀n lọ inú kẹ́ndéwù lọ àmà kẹ́ndó fínà o. Mìyàn dín.
3: Tọ̀mí náà kú ta lè ìdòkú ẹ jì lè.
1: Dáyọ̀ ọlọ́gbọ̀n ní ìwẹ̀ ya.
3: À nù wẹ̀ mu.
1: Nù ẹ ta o. Lọ́lọ́fẹ́ ni yẹn wẹ́ nọ. Wọ́n yín yàn wẹ̀ inú kúṣẹ́ tó wà. Fi wọ́n yín yàn bẹ́ sí fi èmi káàdé ọ. Wọ́n yín ọ̀jẹ̀ fífọ́ tí wùmí dọ̀. Wọ́n yín yàn fọ́ bọ́ọ̀lù mẹ́lẹ̀ kúròpọ̀ ní máa lè tọ̀. Eyín òwúrọ̀ ètò ààyè mẹ́yàánú mẹ́lẹ̀ ọ.
3: Wọ́n yín dọ̀n tó dúró ẹnu mọ́ lead material tó kọ́ jí lé. Bọ̀ ni ní mọ́kàn tó kọ́ mi náà ọ. Ẹlẹ́nu tó dín àṣọ pọ̀. Mo tọ́ náà yìí kọ́ náà ṣọ́. Ní ìyẹn tẹ dọ̀gbọ̀ Láyé ní gbèjè yàn lọ kàn.
1: Ní àti
3: ṣòmẹ́ ọ̀ ṣòmẹ́ ẹ lọ àti ẹnu fún ẹ̀sìn láyé.
1: Ẹnu fi ọ.
3: Láti ẹnu fún kọ́ ẹ. Ẹni hẹ ẹyin tó yàn lọ tọ́
1: pé. Ẹ kẹ́ ẹ ọ́nà dọ̀ ẹ súnà dọ̀ jìnnì dè á ló fi ló pọ́kí ẹ wẹ̀ ẹ jì. Ẹ tó yẹ pé pọ́kó dé wù dìyàn. Ẹ ló mẹ̀dẹ̀ ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ fúláfò. Ẹ tó yẹ bì ọ́ àṣọ
3: ní ìyọ́n ń lọ èédọ́ kábọ̀dọ̀ gbòó tí ń sáà tí ń bọ̀ ìyọ́n ń lọ dọ̀ ẹ̀mí náà yóò sọ ní gbígbé tó ní ìyọ́n ń lọ sọ ìfú ègbè.
1: Láì
3: ní ìtò ìyọ́n ń lọ tọ̀ pọ̀ ní ìtò ìyọ́n ń lọ tọ̀ pọ̀ bọ̀ ẹ máa dà pọ̀ àmì tó má mẹ́rin ẹ̀jẹ̀ tó ẹ̀ náà tọ̀ jẹ̀ tọ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀ máa sọ pé adìẹ ń dòde bá torí kẹ́ kóde ma sọ fún ẹ ní ìkọ àti ẹtàn bóná kan sí àti ẹwọ.
1: ẹ tẹ ẹrọ fide yìí ẹ ti bọdún jara pé ẹdẹ ìrànlọgbọn ọtí ní ẹdẹ sọdẹ gbére àwẹ.
2: Tun da jele kusin alione mi do mi mrewe ne do walo ene kunyi o walo dagbe debu o mede fola o dido da jele e mando mi moya nuwe no ya do sinsun bo ton pefu chonjoja e mando kwede lo bo e kan ko mo jele e kun so poro pemen fi o do keke itono ayin walo ene le zizan alopade e je ka lo bonu meredo wa lo eni odo wa lo meon elu na ya olo bonen dide sinto eni onu kon yo eni titin lo apawe eni on o Yannick Spiro elewa bo wa do su pe jirojire e jirojire sunu eni ikodo e de tin e o e koro to ko mo tonu yonu eni on kanji kaka boy wa kuzu pan kon sunu tin je ni jua si ton tonu emi tin yo n de bo kun so poro fini boy kan ma mo o do je sunu oni ya opo mbo jo yonu ene on to lo bo level pa lo bo level so nu kun ton je fi de vo na ponji ene na kon teni wo
1: e yo meru po aka
2: meru kan no fun
4: o na me so no ya ko mi
2: mi fun da gbe
4: e a se yen ton akoto ran ti
1: e fun mi gbon
4: na mi fun mi do
1: mi to pe
4: gbe na me ru fun le bi pe gbe bi
1: mi gbe nu e
4: eyan e wo ko wisa ko mi don kan mi yo lo
1: e ro to ji gaji do
4: eyan ndo ma te lo bo
1: ke o mami ko lo bi
4: o ko e e mo e gbe mi ni gbo fi mi to le ni gbo mo
1: bayi bi e
4: mi do non
1: to mi e pe to le ko pe bo e blase se po un
4: Ibe
1: da imo. Ma so pe ni. Acha nu wa no so to e pe opono e blonu yen yo ni e kra ven mi gbe aji hun.
4: E ke adogbo te ka gbo gbo lo re lo mo lo yin jodo na mi ni mi na iwo do ho ran yin ni gan won yin ma ho do na atusu no awu.
1: Ma wo.
4: E o do le ni e ma yan. Iye de ran se ko lo. Do le to en e de ran se ko lo wo so ro ho lo do na ni. Be mo yan lo mo yan lo na fe igbon ni won.
1: Abi
4: oh de no de no ni de tondo me le vola so yon ni de tondo ko wo su to mejo
1: oh
4: do winde a se bro me die ton ko me le vo so se don mo to mo ga mo de a se mo me le vo to ponse do mo e ma nyo yemo no wa mo amu ye mo no wa mo no e gba ye te ni e ru mi gba ye ni le be sa gbe ha gbe ga la wu tu je be fun dede
1: e o
4: e ma yun ni
1: e ne le bi wa mo mami ko jo ko de su ado igbe ti me
4: ha
1: jidire sunday tiyan
4: e wo tiri sunday na we got to na la utu je bo ade de ma so fin kan yi ba e ma yin dagbe ni dagba ke nu ma gba mu
1: e wo pere pon kaka e podo te kaka ton je igbe
4: mi do gan du do to mi to me kaka je ni mi ba ye wuzu ra ibo baba mi le ton lo na mi le wuzu ma wuzu mi le ton
1: abi
4: e wuzu ma kan wuzu he ne gbe gba ke nu ma gba na se gbe ta ti agbe ta ka yin no mo lo ejodo na mi emi ra ye
1: te mo yin wa ni la de mi yin wa nu asito e do ni ta no mi yin wa nu asito e ra do nu asisi no no yin wa nu asito yi
4: o nde na do na o de se asiga to lo yo no me da me do yo me si yi lo ni ni do de yi gun e na so yi gun mo
1: e
4: ne e do ati ko de mo fo ru gbe to e de mo fo gun mo enu yi gun ni e ne lo e ne ma do o ma do ko de ma do kun do e yan so yun me de ayun ayun me si din yẹn adiẹ asito ko si yaba igbọn bo ye gbẹ na se me ni ko si an si mo no jagara do mo yin do ba igbe pe si an zon o goroku yan lo ni ni yan mi gun yan mi gun de pepe ni le to ran ni kari re a
1: yẹn
4: a pon for zen goroku me ma so we na pon for zen go zin da ibi mo gba do pa se koko blen ni ni ni ko e yo yawo yawo su nle ja nde mi o koko ni se nlo to godo mara pa ro koko
1: gberepo
4: eyin wa yin gan wa yin gan mi o mo do mi ranu fu ko na ise pa pe to ni ma ro fu na ise se pa do family ton le blo
1: abi
4: ni bai ni bai nde na bai we yin do mu lo o de ko le ko yan de yo yo be me mo fe le o do ko lo e na bai e anda won ni le bi se se ni le bi ni ma ke ni jo ja sin question to die mu lo wala de le so ye si bo bo ye ja mi ba gbe ni ile lodo e na lo sun te o ko o sa ko lo si se ye ya lo de wo de ira don lo ko lo mo lo me ne bu a lo to a wa no ba ite ho mu ku me to me je no tun lo mu ku me to me je no tun lo ai mu te ka ngi gbe ni le
1: edu la fu e edu la fu nu wa hu ma mi
4: na Mam le mi amo no walo de walo ni le ni iro yu a me ko le yin de kun haru
1: ko ne bodo duwe ni onu gbele gbele we nu nyanya we
4: gbele ta won e ma yin dagbe
1: e do ko fine ha
4: e me bu a ate fale de nya wa nyon di igbe ku nyon lo de e do ko so si to ma do problem de lo fine amo do so si si won yan pe di de yin we di yon ni ni sa je de a di kon to de fo me nyan di mo se bo no do mo won lo ko lo ko lo aso ko ti wo so gbe bo se ni ri fu fu lo se ti si ma ja me je ko me no gbe ni e do mo mi e mu no no e mu da gbo mo mo no e pe se pe ni be lo gbo ni ma ga no e ma fin ga no yada hoda die te mo yada do e ja jo e be do na e na jo ya do na ya bo ya na ji u na ma ye te wo me we ya na ji ya do na ji wo le wa le ti e na no asu ko bo wa e te ai mu ta kan ji gile ni mo no ma ba yi ma ba ni je na mi so lo so we ye yi ni mo ko kan ni ra ra ro nde mo ko ni je jo mo ko yo wo ko gbangba lati agba isan to le ni pun le wa nu yi
1: ka we to mi yo ma mi che
4: Well,
1: I hope for what I eat. I'm on the children, mammy. I am the children in myself. Oh, yeah,
4: I was
1: quite more than
2: you know. I'm letting you cook it. You're not going to be a cook. De rusu panu kon re daj mi won won asito e yo konton to ni on ku tu ba ede wi ni ya olobo kon je so ni konton mon konton mai mo an fie ma ju a na pla so yi me le proje nu pon mi ton egbe san san ton e na nu pon me de sou me bo e do na le vo khin ayi do o konton me ton wu de sou
1: we wa egbe ti yo e da khin ayi do nu bi we do de ti di o de ko dai But no, don't you kaka so in jail? Who are they waiting? Meloko can wami. Meloko can wafa.
3: Meloko can wafa.
1: Ah?
3: If you want
1: Awa, kwabo.
3: Wamena. Oh.
1: Awa, who talk to Lenwa?
3: Oh, don't sorry.
1: Makarami wa fijakawa.
3: Oh, umawa, nakuda, baby.
1: Ah,
3: baby, wow.
1: Ah, what so, katanwa?
3: Oh, umkoton.
1: Awa.
3: Umkoton. You know,
1: so I'm not going to go. Hey, yo, I'm not going to go. I'm not going to go.
3: Wait.
1: I'm
3: not going
1: to go.
3: Never.
1: What's going to go?
3: I'm not going to go. Oh, well. You're going to be like this year.
1: Me, I'm going to go.
3: I'm going to go. I'm going to go.
1: Hello, Toji, do I dance?
3: Yeah, yeah. Don't go see.
1: Hey.
3: A jahuto viemi. A jahuto viemi a dansa. Simba la dame, a dansa dom.
1: A dansa, what's it among with there?
3: Oh, young women, no. Some women, no. You couldn't come here. But it's a cabal soon. It's a cabal, you know. It's a cabal at sea. It's a su. It's a solo, no more of phones. Delay, you know, no. Et Société Nationale des Eaux du Bénin, Sonèbre. Sonèbre, il y a un sou, il y a un sou. Sonèbre, il y a un sou, il y a un sou. Nous dirons nous voir, bien.
1: Nous dirons nous voir.
3: Et bien, je vous l'ai dit, il y a une société béninoise d'électricité, et non, de l'énergie et de l'électricité. Non, le moi,
1: il y a un sou.
3: Société béninoise d'énergie électricité électrique. Le nous considère. Gal ko tout faire. Donc il va mal. On son ko yon ko le gbe ni. Mo mi je se le bonu yon nu. Mo so SB yo nu sunu. A to ti me don we. Mi ko je bile ko. Ero yon nu. Yon nu de yon do yo. Ni da ma yon na mu yo. E yin mo edo.
1: Nedo.
3: Madwa.
1: Eh.
5: edo oh da yo bi don lo ajija ho tene ajija ho tewe to ba da so asido oh yo nuo e podo ajija ho to tene kworo jere lo e ko mi ya me ko si ni yo ti ya be do ni yo e do lo ti de oh yo nu to rin atara ko so la no meme do da le yo nu re yo nu he lo yo nu he yo nu he we do Buka lo suoro, sunu tebe ikleme, sunu tebe ikleme akwe ya, bo sunu tebe ikleme. Fio sunu go sene, e ikleme yo, eso akwe ya, e chidon. Be a, ya, kwa yi sunu santo li yo, kwa yon si somwa, be dafo lo kwa ato fia. Be yo bo sunu tebe ikleme me, fio kutu sunu klebe le. Yo no lo sunu gen, ene, be ko fina wale. Be do kwa konche yo, eno yo bo kono, toni, bo koja. E, e, e, e,
1: Why don't want you to tell anime?
5: Oh, you don't want you to be the part. I get big.
1: What jaho to me?
5: Yeah, dear, dear, dear.
1: A jaho.
5: Oh, come on, come on.
1: La mo and them, but I'm a no, a jaho to see Jose.
5: Ah,
1: I don't be cool, you want well, man.
5: Hey, you know, I only did pretty good. You want that? Me, I keep
1: you. But I'm going to more.
5: You're too nice, dear son. Mamma, if you mind, no, no, no.
2: Ah,
5: Oh, you know, you could have never so quite to do it. Well, you do, you will be here, you are beneath here. ndi e me do dakuna
1: ana an peso e henu
5: e bo fi lo yo e ti fi la we we yo no mo ku ya o kan tagu fai
1: eh
5: ah eh kan tagu fai o se mai ti aba o tun wa ba fi bi abe sin e
1: ta ho asin e
5: tagu fai si aba a ta o do do
1: fi la fi la de madi we o
5: bo nu ku me ya lu ti jo ba
1: ya ya de we si ta si poji ya
5: Oh, I fell your room here.
1: I don't cafe your way. Fell your way, dealer.
5: I don't know. Eyo ko lo njo do yon to bo an se o fe ko njo yon to bo ba de bo ba yon to fi ti do mi na ba e ma so ba si da to
1: eyo dogbe dogbe fe ro ka to le
5: mo kan na le wa gba do yon ko ton yi ko ton mi o tun be lo yo
1: ko ton ko ton me
5: be bo lo ko ton
1: ah
5: e do ko ta wa yi o ni ta ko njo e be lo ko ton a mo ti de o si ka to be wa je din ho ni ta ka to fa je din ho ton so le ya
1: a ja ho
5: oi
1: ko ton so je so fo ka re de gbe ya
5: e o le lo le ku so de o pande de de blo hoton a e lo hoton a me hoton me me mo de hoton e me o tu le a fi ka nta hoton me o tu a ti to dunu a fi to dunu a le ra fun pe
1: e wa hoton
5: to e o e hoton me lo hoton me lo hoton o fe mo je ko to sa be wa ko pelu ya e ka ti du mbe ni bo ko ma du a won yi hoton e yi mo je ko hoton me a mi ka gun dia mi le ka gun pe dia mi se mo to ko yi ka gun wa si je tada mi se gun so je mi yi hoton ile
1: eyo e ya chenwe lo gbe nu mero ka ton la sia
5: e ya se na
1: eyo
5: a ti ma mi lo a lo tun aga
1: bo o to gbe nu a dan san le
5: eyi bi na se
1: e ka chenwe to no mi to le mi na to ko lo ko mi tan to gbe nu sai Charles sei se to tori bo si to lo tori bo si to le do to ji to gbe nu me chele se se do to ye ka lo e mo su kanu wa do wa e ri e mo su kanu mi to gbe nu e sia me gege ka le do nu oji kan ka ho bo mi aye a chokwa sai yo na dona si mo ni plan mi tete mi ko asipe da horo po ni we ma si te no yo do top of set away we ma e ba bi de bo do photo sawe bo ma so mo aye e ko si we ma ne ko ibe ne to me ponu mi ti ka ye le papillon kaye ni owe ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le o san je tagba to bo wulanu bla le kha ganji a aso me fi anu we bo je ala vo vi kaye san page ba de a to san page 300 page e o e si ba e do po te pe ton lo e yi kwikwi ma kwi e kaye kaye de ba mi de bo mi no san carton do blo na be no si e bo yi tokunu vi so yo eh we ma si ton top of set ekola zien na la kon ibene to me po vita vino kaye dagbedo po anako po vito e nasra je tagba o nlanu kanji be na yo ki kani bodu deji na tinya yo kaye le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma zite eno yo do top of set e aya ifide kwere bu no jiri de do kaye lewu po mi khonu vi mi ton le yo mi na mododu deji na ti bo nu nlanu sato tagba nu ye ya Eno mi tlele mi na de ti to kaye debu bona haru bene to meyo kaye le papillon e mi na ho Alo kaye to yi 01 28 66 66 66 Alo 01 94 47 09 09 Note e to lo kaboma Bodo singbo e pon kan ali e yi ali ku sonu ton ji yo fi ana moye de yo ne kaye e mi na ho bo vilain na wlan nu kanji bona mo ha ganji bo du de jina tinu ye yo kaye le papillon e bina ho bi ma so ho kaye de bu se ene wo mi ka ko ho bina de kunu
6: me chemi nu wa de temi kan do da ile nkan ton jidin be na kun pla e mi no blo le lo bo a han yo yo e tin din lo yin o le ki han e na konten to me main leke ha e khodo e de tiyon e tenpon lo de ton do propomiton a hanzo e loro alcool de boude me han moro po e do un hwe kan de boa bonkale don mi do meji e yinde lo bo enu le yo e ran so mo ko veron si mere su ti te ngbeton e no yo ndu te teme e mi no du lo be no gbe bi gbalẹ le kebi te ton yo e so lo daye na ti te ngbeton morupo akare anu li ba pe wade jon jojawe ayan lo ji fokan so ato ayan me ho ayan te gran popo anu ya tuno meji e mi hemi na dichido e yin le ke khami te ton e yeu tin dadagbe e de ton wi tin ara tepon lo da so ho to ra di din do kon mi e dro yo klemi te ton ye pe di na ime morupo asi lesan poto a hanga glami ton e whisky wea cheese wea martini wea vodka wea no ne leo de bu glo ya e kan ya ko vi a imi ton ton go le be lo do su da bi di so a rien na san be po le ki han e khoro ri yo e ron na ho ho lo kon le zon bo sino voro la men me ha le ki han e khoro dia fe tepon lo wa don mo ko ton kon e no ko le ho bu a do pon pere bo ne bi a to bu menu yo an tro meti go ho me ne bi yo e na ito ju le ki han ne mi na modu ayo ji bi morukwo le ki han e ye ho don mi ndi yo mi na tlo meti e do mi e sa to le si a lo kan e mi he mi na ho ho ku ton fi yo yin 01 49 49 49 90 pete to ba mi le a bi pere ba mi le mi na so to te do kuro ku mi to bo fi e ko fi lo ko inu ba du te mi ton e le bi hu yo bina le tepon lo leji podo le kiran ene emi de ton ipan le kiran eye edo aye jilo inte ngbejuo e jeminu bo nu kon yo tin mi e ma jana nu gbelo le kande bi o
7: akako dagbon e doko po penu kun viwe a nu yin mo hun wore gwide bo wore me po gwi ponodo edo moye do ko ma donu kun tonpo sida zon pansi sona yonu e o Eda siwe, ajudando mo jeme kuwaton hu mon hun, kuku alokan 73 44 fatawe. Besin tenigbe, kaka ije akoso zangbele bi, gantene me zanzan, ije gantewe me gbadanu.
8: Wwen lo, ABMS, eda loda lome, ha gahon ito hosa nukwe nukundo lame nano kanji uwe, ewa do eni sodon we se odo utome nume.
9: Don we se mito yodo file mi na soto to me mi na e do gungwa kwe tantan. Wona ti me mi do sote ni be azan konu kwen ne go. A vivo son ton do gan wolo po me zan zan. O fortune, lo to fortune on e koto. Lo mo 43, 42, 78, 53, 22. E je o gan we me an e koto we go. O gan we me an akpa we ji we de. Akpa nou konton an e iso nou a yo. E koto e mo son 13, 55. 53, 22, 14, à quoi oué gore, et rodoé, et mon 33, 11, 58, 40, 47. Mais quand c'est fini, mais là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de l'auto fortune, il y a un peu de temps, 36, 41, 10, 48, 88. Mais quand c'est fini, mais là, il y a un peu de temps, mais ça, mais. Quand tant ton mère, sa mère, et les rodo, bon, mi le sou, mi tondo, mi chelele, et rodo, quand tant ton mère, sa mère, et mon 20, 29, 45, 26, 56. Mais quand c'est fini, mi naï, quand oué, mes sa mère, ou quand oué, mes sa mère, et lele, le beau rodo, et tant qu'on le mon 5, 40, 57, 49, 15. Tarak beyo, nik pou la mido.
2: Mina ati mi mida jele vi un satin. E yoro ka vosin toreri e ye deru titi menu do grupo mi ton la jele. Akban yoro le levo wa kho emi ton sa. Fi un randak bi le levo le ko wa kho emi ton sa. Bo yoro titi mi mido mi ikon emi ton tiyon. E go sin yovo gbeji ton yoro fin to la komilote europeen. Fi un randak bi dak bi ene da si eton. O fi un rand Bordeaux. O Bordeaux superior. O Saint-Emilion. Lo bo fi un rand ene le bi sisi akwa iton ka konte desu titengbe. O fi un rand e non hon bo. Mado a rand e non hon. Be non do nou pa bo a kwa non blindo ene. Lo champagne ene yo. O teme teme ton levo do a si e deton. Kon ka vo Saint-Toreri yo. E ero route de pêche sin a liyo jiton. E yi mi jo alikple kon kanten e yi klop de roi e doa mi amo e deru fine. E non kon kan e ton le be sin kan omen san san. Kaka so yi kwa danu kan tan ton men. Mi yi fine kwe de bun won. Yi kana yi mi bo nwe ba mi de yo. E na son mi bo. E na yi kwa men won nou do polpo men ton le de su titen be. mina level don mi lo ji o wime e ime lo bodo wiyan biblo ton sin alinwe o wime e do noten da kode do brente kongpan ji fibo wiyan sin aso we mi te mi non wai akako do akhi eme wekano sa wiyan dakwe mon koton do bo nou konye na si wiyan tintin we toya na timenwe po no ji tenkpon lo bo kuku afodo nou yuwa le koton e soro te lo bo wiyan e na soro a joro brente kongpan ji fie nou yuwa ene on akpakwe tan ton kodye blobo e e jaye. Be e suyin lo semen du miel du pene. Men ka yi men e yon wanyan blo ta yon do benen te kon kwa nan ji fiye. Men ka ken yon nan si kou ken yon do wanyan kwa yon do benen te kon kwa nan ji fi. Bo to e temen e ka ren yon e nan si kou mon wanyan jo wanyan de de sou dagbe de tewe. O wanyan dido dido ka do do ali ene yon bise se kou. Ne konon dido wanyan bon. Gan e temen e konon dido wanyan ene le bise se yo. Kwe yin lobo e soro te lobo nan pron nou men te ou. Be sin azan a ton go sun e menan biyo e mende. Kaka yi azan wo go so sun an men ton. Lobo nou wa mon koton nan tin kbedo noten e yin santre label benen. Bodo a yi jedoro kouton fiye. On fi biye yi nan kosin do benen te kong pan di fi lobo nan wa nou wa mon koton sin temen do kwe da kwe. On mi yo ka yi to to me on, wanyan e anami lobo mi me bi se se mi nan to le kpon. Lobo e yon levo kpon nou mi do le e non zan kmo yi ji. Bo kan levo soro a joro a zan mon koton kwe. Kon se ven tu miel, tu bene e yo kodo e de yo, o do kwe da kwe. Be do mi bi se se da do yi kambo nou, e nan si kou so nou dagwe e yin to mi to me ton ene on, e nan si kou levo yin se se to a joto. Me koukou alokan 01-66-56-01-51 bo nou flafou bo nou menjro. Balevo kande biyo do nou iwa moun konton wo e anami o sin konton. Me andan nou kouime e yin a jowato. Kabi kouime e do chofu kle onde. O kouime e non blo sin kizo zonu menbe o e non nou ne yo. Mi atin lo nwe arentiyon an levo jesi sa gono an chotwe ji. Ba chotwe na kulo atabo an levo don krisi no kege wanwe yo. Ene ilodo yawo na ya ne. Yawo na ya e hwede de yo. Yawo dagwe de yo e yin lobo. O belente kungwa ji fiyo e blode. Be yon tangbo yo po vule na onu. Bo men hwede de sulomo na levo yin nunu to. E yin e jro e bonu kwen na yin yawo mon koton sato. Ati ako kha e kwe debu nou anu dagbe dagbe de le timba na yin le ton du to. Atre zon gban ya anon do kpo ji yo. E nan blo wima do kpo. Lobo wima ene yon e an blo do chofu to e sin yin kota men. Nou e anon sale bi bo yawo na ya kando akana. Bi be wa ton we yo. Vo nou e yina yi dola do kpo chobo be yawo pan ene ya biyo yo. Wa o chofu tu e men we ya. An levo do nou keke de vole sin le. Kon ye titi men nou do kpo do kpo mito ek poje mi tronto emyon. Nou kon yina ti nou mi lak pa kwe. E nan mi joba kande biyo ya mi ken yon. Mi nan wan nou se do yi pon WhatsApp mi ton ene yon ji. E wa yin 01-29-49-53-36. Mi nan 01-29-49-53-36. 36 on yawo o naya o yawo dagbe bo kayin o tomi tonton bo kan le vo ke nu kon yuwa nu mime e na si roje akore bonaje sisajile
9: o chewa ro podo fi bo mina tomi akore nu kan eklo atokan tondo afefe do toko ton do konu kwe to pon la vi ati eme ton do bene. Akore nou kan a choma yi ton do konu kwe do to pon la vi ati eme ton men. Akore nou kan foli a don zo ton do konu kwe do ati eme ton. Ren nou avima che foli ton do lome togo do konu kwe do ati eme do bene. Ren nou a khosi foli ton do konu kwe do to pon la vi ati eme ton men. Non vi sonon, non vi yon nou. Yek bon fi din, o asi mati to ton soto ji julien nan novi ton sono yonon. O mati to si vile, fortune, sej, frank, alen, credo, Emmanuel là pour Emmanuel point Charles assis étant les vieux étant les vivou étant les vivou étant les leur bordeaux yéhou renou renou dans sa raton saniton sotojiton foliton dosouton achositon ronzaviton loco ça c'est renou c'est nos vies au poton fin poton fin temps ataï basso c'est bon a wede u sativi pade meji gaglozon no jenume la seren aditi kude do u atrala kodonu akanro fantohan o tegbeyan agon agon tosu yovo mama yari podo abalopan yekpon fidi podo Mais me boni ototo zo ato teme teme e ipo jiya la votan le pon e pon ti e pon fi di podo ve da ho pon bodo di do se do do pro po mi tan le bi ero me vi ve na etan o fi etan to etan ta pe etan matin a point aviment che e yin me de conférence agrégée do rhumatologie sin ali ti bodo po ye ton da ho me e ma ti to da se nego a vivo son ton do ko ton kande pa ton nu kun owe go me e gbo fi bodo titi me do mi yeyan nu san gbe asan ton go ozo son ton do kan tan ton me san me na se ta pe lo mo ran kan san do ye ko no ko do o ye we antoine de padua ton do agbo me kalavi mo ro ko a ho san gbe asan enego zo son ton quand tant ton tare me on a ichi osi ti ono ten funerarium les anges e pa nkan opon ichi alavo pe o osusu je ha ma tin to ina ne ro pe ton gbe do soka do agbo me kalavi se bi pe asen ne go so son ton do kan tewe me san san osusu je ha ma tin to ye me yin me bo yin to to teme teme le e me ro pon ichi alavo le o ye bodo fss le o yena pa susu nu matinto e wo kan tene o yena bla mi sa do jiton do yewo no pe do yewo catholique ton yin saint antoine de padua da pome kalavi bra so matinto do tenton gudugudo ton me ro kuwe e do some e je kan ro pome o ina yi me wa me de jono e ka di do nu to vi to sile bi edo nu ye jawe hun mu we we we yena to do nu ese lo ji mi na zon lo bona ino no wa mono le kuto mi na leko lo bona wa hosa mila ko bo ho sa na to na ho o sakariba
2: bo mina levo to pe nu toro mi tore kakado ye ni kudo toro me bo kudo ai chanchan bo levo kudo nu kedo pe me to me bo na levo to pe nu mi me e me lo bo levo nu kedo nu wawu do tiktok mi to ji o mi levo to pe nu do kuropo me bisiton o mushkan e yo dinwe ro si se bo to mi we o to pe nu mi doje mi ni kudo onu pon mi do apahwe eneo bo keke ye me ka do hole bi sese ton ye ni yanu suno ni jo asu ye do yin ye me bi sese ho me ro po wa kan nu bo mi na yi me ro kan nu fun
10: za ko ngbe
2: ete faka fuku
9: blogo ero ho
10: ramano gbara masina do ko nu
9: e ko odun
10: Ah,
9: I could do.
10: A queer do.
9: A long catch a chop way.
10: A long catch a chop way. Nada for to you, Koko.
9: Nadina, you know, tie up with who can ye?
10: Oh, well, if you are doing anything, you are doing any.
9: Ah, we are not a touchy. I was on the way of it. Oh,
10: brother, you told me not to die up with we. I
9: didn't know that. Am I more than any tie up with a concert over my say?
10: Ah, you, I go to you, I say. Oh, Rado, go on.
9: So,
10: don't go away.
9: Oh,
10: Zako, wait.
2: Ah, Faka Fuku.
10: Nkako, give me
2: a man. Ah, where I?
10: Me don't go no. Mama dagbe do mo jiton e.
2: E so ro da ganwe.
10: Azima.
9: E la la wele bi e be ru faro pono ke do hoto ayin.
10: E la ti eni ro ni to pe nu o nyanton nu mi.
9: E ro toji.
10: Mhm. O na.
9: So.
10: Mama mi ton e za beta kon ko ro toji.
9: Ah, ta ta ti toji e na che ni me.
10: E ro toji.
9: Ba he e na che nu elo.
10: E si se ka ji.
9: E ne.
10: who are you?
1: Eh,
10: you don't hope, town. Lo, now point on one. You are going to go away.
1: Abby?
10: Luffy, best you make more. Echo in door, no one, cotton, they couldn't bank band. I will.
1: And I love what
10: they
1: are. And I love that tie, yeah.
10: Am
1: I?
10: Minado hope it in your hot on me and

0: Ovileo Yesu. Mama de le no croa. Me, you know, so as on no do ya no ye finfinia. In a bona. Any why yo, me on don edo, a massa parfum. And so de parfum de me de bo, eh, in my son of Vileo. Eh, in my sapudru no ye. Ah. Parce que, eh, no henly, pomp, pomp, poan, baby le. Don't go. Oh, nous point pour ni wa nu bébé le tagbade fo le yin nu yi
1: ganji ganji
0: mi o do nu edo e ni gbo abawe nu file ina gbo abawe nu file bo rendez-vous abawe to ina ile o edo na suf mi o do nu edo ni dame d'ogle bo e dame d'ogle po fi etan le po mama on de suo ina do nu ganji bo na nu sin supo bonu anu ton un dosi
1: ni dosi
0: e kana cho nu vi o pin we pin an ni pon we blo a abi e mondo e do suzo nu de bu de peche do vi o ja dogo ton we ti bombo wa abi e mondo vi o blo kris e mondo vi e mi tonu tike no blo
1: no kam kam
0: e na ya kan we de jibose wa toto we bonu toto nga onu pon we
1: ni pon we oh, natino ametepe nou enjo nando mon jemeton tanwe yo. Mendo examen systematik du nouveau ne. E jivi yo trolo yo. E do na akpon no jeto de le do vi yo. Bo, mendele konon doji. Mi le yo si upwen we. Asi emiton do atoko we yo. Azan nabye doto non do asi emiton ni wakpon atoko we yo. Mi kuno konde ma yo, mi non blo pini, mi non ibisese. O, examen abi analizu, abi o vikpi kpon, e yodo ekografi ene le yo, nabi etoto o wana yo, do, e mi blo pi, chobo, vijisi ansan an, ekpe. Do, examen sistematik yo kodo mi de timbo ya, kpon nou jedro vyo we yo, adogo ene le ekpon e, ekografi ene le e blo yo, ye dre mo wa zombo de le jifi o tin ye o mi le vo cha examen systematik du nouveau ne blo pia
2: e yo nu e nom ne o e blo ekografi e su gose so ganji kan do vule wa bi ganji o e kere pe a
1: ah
2: e kere pe a do na we ne wa ji do ne de blo ne le bi kaka wa fini yo me me dio ajido no si we na we o santi mi ja bio na ji gbe o kaka bio wa ton e su bu si we le no mu fi na ja na ton gbe o e don do ve na do ton bo na ji no search fam le na to if you ton bo no fi o ton de na ton bo e tre ni pe ni o bo ya bio ton tro le na su tro lo wa nu pere o je do to ton je ne si
1: kan ji
2: e besoin ko graphie cho bo wa nu ni o nu ni o
1: ah
2: e ko graphie to e blo we ni nu bo ko de nu ni o
1: e so ku ra so wa je ka ga energy a
2: bo e tre na so wa e ni o pe o mi ko si do din de blo ko graphie o su gro se kan ji po won hofo e ji vi of your ron ton blo ro bo nu bi fo mo e a mi mo kun je me
1: kan ji
2: we ni lenu o e no mo ndele a bo we ni ti vi ofo e vi ona wa do presenter ndi le bo doto pediatre le na ro bi gbe te pon kaka mona mona nu le we bo na wa confirmer mo ko je me
1: ganji ganji o na ji mi na level konde na nu me ro mi pe ji atoko bo blonu le bi bo yo ndi le bo kan e mi nu examen systematique du nouveau ni ya ji
0: échographie par exemple nous n'a mis exemple quoi demi dol mi do que fide no ya tagun et si di fi obo e ma hua échographie e ma si mo ye
1: no ya ah non moi ne
0: non fi o ton
1: e we an so no kun do pon ni ona
0: par exemple demi dol mi do que ali won ti ton e din iho me o alu fi e no du mu bon iho me o parfois e kun no hu o échographie e ma si mo ye ni de vio ton nwe blo ji we je de atan je ndele de bo do to mu e kuno tun lo nwe lo yin ni o e we do to na mu di ma lo ah o vie lo e mi lo nwe lo soupsoner lo kon ton e ipo ko ni bato na ton ko
1: huone o nu de fo en jo na le do mo je me to yo o mimo

ganji ganji ganji bon nano nu teme nu wale nkoton e rondo to le bon nati rono si wende din me me nati no me ji nu ye tie khero ku do ajan me me bi kasi nyon nu kaka bo nu vo ai na ku kwedi nu jo me ri na ku ga odo nu ye me jo ene wo so mo no me ji me ri so tu yo abo so tu yo ju bo bi khodo po yo e rom lo do ko lo le lo na me ni ko yi ene wo so mi ro fi e ro me bon to pe sala gbla me mi ko ro to ro mi le we ha me mi ko di do to mi ere ku ton to ko me fi we apa we a ho so we a e o ko ai no bele san gbaji do mi dia sakite do mi dia ndogoro poropo mi toro me ji mi ko do le e ro mi sia. Woo!